האהוב, יא מליק העמוק, יא ג'לג'ל אל-ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואן, יא נפי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור.